Ko da ana cikin tsarin wannan kayan miya, ta sanya da za ta sarrafa wasu abubuwan da suke da sauƙi. Alal misali, yanzu kayan miya suna da

cin gaba da cin abinci da zai zama da inda kuma kuma da waɗanda suke da lafiya da waɗanda suke da wata laruna da take da nasaba da tsimaka. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shirin kai tsaye ba tare da lagama da nisa ba. Wannan shirin kashi na biyar da abin da zai fi da lagama kacin yana ta biyu.

gwamnatin tarayya ta ce daga cikin bashin da ta karbo daga ketare ta kashe dala biliyan 51 da miliyan 860 wajen gyaran tituna a fadin kasar nan. Hukumar hana fasakori ta kasa ta ce ta kama wata motar alfarma cike da kakin soja da tabin wani da kuma sauran ababen da aka haramta shigo da su kasar nan. Ta da sun sace mutane 23 a wasu harare da suka kai jihohin Kwara da Kebbi. Daga ƙetare, Iran ta gargaɗa Amurka akan sabunta harare a kan kasar.

0: cikin ɗanɗanon nama
1: shi kansa
0: kisi ne da tenderness din shi yanda zai rike ruwa tun da kaga nama din da ɗan ruwa ya kafi jin zaki-zakin shi to zai ruwan zai rike ruwa sosai ba

0: anos. Não bate aquela pergunta, não, essa boceta. Não tinha essa de montar os nossos de mini NPC. musamman wani zaben da zamu yi wani karin za a jima kamar ruwa da muka nasa nasa wani yanzu Allah ne abin da za ka fito da su da kuma abin da za ka sami nasara ga baraka da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Alaihi wa alaikum salam wa rahmatullahi. Masu sauraro yadda ta kaya kenan cikin wannan shirin na miliyar jam'iyyar APC ta ƙaramar hukumar Dawakin Kudu wanda a wannan mako muka kasance tare da Honorable Shu'aibu Rabi'u na gwagwa gano wanda shi yake wakiltar al'ummar ƙaramar hukumar Dawakin Kudu a zaman majalisar dokokin jihar Kano, kazalika kuma shi yake riƙe da tutar takara a ƙarƙashin